0: Enda mae'n hago daith ym gyb o hw asgyrs dan da gyd i dy gi o dy gyb o hw asiaw i gynnwyd y sgoni o ddigoi o dy mynd hwyd. Mae sy'n ni ag onysg gyd mae'n gys god i sy'n agos i sbiaso. Ie bydd o asgyrs dy baj mwyn dy bedod na hawg yn gyb o Jawaw i dictan hawg a dydw ddig yn o dwasg i jim i jim. Hawg ni a Marlene Scapio. Hawg ni a gibod a ddig jasid. Gadig jasid a gwyed a dybadjwm dwasg i ddydw ddig yn o ddig o iom. Cie mae godan hawg a dydw ddig yn o dnysg a hawg ni a gibod hannaw siaw i gynwaith a gwsid. Mo mae gwych a beto gyn ni a Marlene Scapio da mys tis ni ti o tio. Hawg ni a jawaw i ddim a ddig o ddig a dydw ddig yn o dwasg i jim i jim.
1: Dang a dydw ddig yn o ddig biesuj. Mio cogno do. Escrega gatocicat casa né é que pet.
2: Que pai. Pescopita que nem outro. Capscopita que nem outro. É com a capeta que nem outro. É com a que eu que não ia mais que nem o seto que vai te aí entete é o ia seu seto que vai pia seu. Texmen chique nem com o ia sua. Anho. Pesta que nem com anho eu. Os que nem o. Quanto que tá que né tudo com anho. Anho que pá. Ushekan sin kate hoisin hi. Ani ushekan ki pa piesu. Ei kete kene vain. Ei joku tautin te. Ei pukutta koas. Joku piesu tesi koani ushekan. Ei kuvaa mua tuiesin. Muike huintin. Muike tiuutseu atta mutu tseuut. Ui psi saapat siikin noihtaakin yni. Ani ushekan hei. Ei tutaakin johkoin tee paskin johkoa. Então o papo com pitagens. É. É como é que o papo com pitagens que não os escolhe. Pietagens que não os escolhe. Estagens. É que o pescoito não é que não estou em si, piesos. É si, para cá. Cai. Cai. Cai. Cai. Cai. Cai. Cai. Cai. Cai. Cai. Pescoito não é que não estou em si, piesos. É tu os escolhe. É tu para que os escolhe se pescoito não é que não estou. No mae gwy eich gydawch stwyd. Gen mae gydawch chi sas deisyn oed. A dyb sgwyr gydag yn yw do. Dyn oes bys yn ei mat o'n yw biesio. A gwyth bys yn ei mat. Ewy mae'n rhaid stwrs sydd gyd bawr biesio e mwad. Mwad, mwy yw'n dyn nhw eich stwyd. O sgwyd y bys gwyr gydag yn yw do biesio. Ewy mae'n gais wab dyfan gyd bawr. Ei tu tuo aikin jo toppie, shoot, niin viitteki päivät.
1: Neusisäti, tii kognoja, et mi kognoja, tii piesos, ne tu kognoja.
2: Tii neusit kognoja toja. Eikä päivät, tapa kuvat pysin. Ei neusit tii kognoja piesos, mä kuiskusin päätämät, mä keitsi. Aqua hikat am skusupat am skusupat was always me we mam shit chutas nam skusupat ek me ame that we should spok shit og net ek ne spok shit we next we need ne hi we got am skusupat mu ko ra so spok shit ek ma ki apet to to in to we ki ne ma ki to ya apet ne mes te kute shog ne shut En GPS juttu, kun tämän miehen kanssa, kun ne on kuinka niinkin uskan kipa. Pappa kahtaakin ne uskan, ne uskan. Kuinka kipa ne, emme me ole suhteen. Se ei ole minä puhtaakin ne uskan, piesu apu. Kun vähänkin ne uskan, että pappa kahtaakin ne uskan. Tän mä keskustin, minä me olen miitä sotaa uudistamaan. Ei niin pihisemä miitä sotaa. Kanssa nyt se piesu ei tohon. Ehkä kenoit koin juuri se koin juuri. Kaikki paljon. Ja niin mii. Piesuut mii. Mä kun hei. Upimme juuri. Ei saa suokin juuri. Kun teksi. Teksi. Mui hagen yw oedden misyn a'n diwbi mae yw. I wyn, yn diw i agen tagen yw oed. Y cwnt mi nes yw a mi yw tagen yw sydyn mi. E sys gwybod y bydda. Mae na ddech chi da cwtyn yn o byw mae yw di bad ebyn ad yw oes o do. Mae na ddech chi da cwtyn. Y cwai. Y cwai gen i awd oes gwaith. Dwi'n gwybod mae cyw. Dwi'n gwybod na yw. Wydde gadi ti sinamid biesw. Oi, o mi si mu o iabi. Eu kunen ti, ti puta tagin yus. Kapa tes ka ti ta puta tagin yus. Ti puta tagin yus. Ani, ai, hanki pa u kotis ko iabi. Eu kwa ka puta tagin. Eu ki pa piase puta u pesu gipa. Ki pa piase gini. Eu kutuwa kueta pini gini yus. Ani, mi hewi kino is tagin yus min. Ani, piesu mi. Eko tukweta pinikini uksa. Amui maku minu viesin, eko maku viesin, eko maku mkweta nimistin koinu, aini uppi muoiz, vahmiit sota, huomuoto pesio huijat, pistamata. Mie kas maku minu tikin veistaakin uun, aini mie istu taakin uksa. Ei, uksa apise, eikä veistaakin mie. Amua kaksi tutuatena. Nen ansikin vaan. Mä en tiedä, että mä kuulun niitä. Ne kun tehkää siitä, että kun tehtäkää ja siitä. Aina joku pistupmääkä, siis ne kai teukin vaan niin. Ne kun tehkää siitä, että kun tehtäkää. Nää on mun vakuviessin on niin.
3: Eikö tehnyt sunkin vaan Jimin?
0: Haga gabatukin ya Marlene Shkapi oda mis tisni chiuchio. Bina gabatistaw nigmon hago inuitskanasso a katia rock manio tinga mochio. Uyaw nigmon. Washde. Washde.

0: Hú, meg mín go déit bemo nebeú de hoske a ddí bit vit gin Jotanna. Iní a Charlotte Rupert teiskoú a tesibí se a Jotíd. E ki barni a ige sé ge disse gan ne sé me mod séitnú ge am joit nu a bí a peten ske meg bietó ag not. In nebstum ga ge ha ginine pegnot nisku a tseju a Jimmy egnot a gin gi gan ha átí. Egin a gan se ma mod séitnú ge hen tseju ge megnot ne sé Jimmy oitik. Eu gael gynnu ag o 6.8 nysg ag jen ddw hwn enw eich. Mysw ag ag o nag o eich dawn eich dwch sy'n mysw na peg nhw dyn nysg gym ag biad o'r nhw ag wyt gael nysg ag i mewn mwt seit eich mewn hwn ji. Ag mae gwrdd jad bersyn nhw dyn ni a cheis go Charlotte Rupert. A
1: dow bi aso a cheis go na peg joan ji. Bys go nysg sy'n fath an yn y peg. Cheis go a dow eich a bersyn mae gwrdd eich gael ni. We have Maggie, came all your eyes in the sketch, you have Maggie no age. Master Jimmy, I ditch. I jack when you just sit in the dark, you ask what we all get a spedge and do what I understand. Not get a squat, the man to see what you had on. You any what the answers. There was no than you had say you had. There's 77 in the top of Austin. Not the bedroom yet. Most got to go and the bedroom and in my bitch. How come I go guide eight men? But I don't man always better watch me at the bedroom and I'll go be so he would at the bedroom. No what was na don't be so at joint you get and do eight at joint. Yeah, got snacks to one. Da fi wa, ti dy bai dan ymwys a dog i hynny eis yna gwrs. Gwrs mwg yn y bai gwrs yn nhw a family, o'n family yn hynny. Mwg yn y bai gwrs yn y bai mae'n dys i hyn. Fy mwg yn ymwys a da, my brother. Da ti'n nefa dys i o. Stroke edrych i hyn. Fy mwg yn ymwys a da, my brother. Now she may be out cheap meds, you know, she snacks. I go out to him today. I had to go out to him about in the street. I'm not going to be a shed much. I'm going to go out shooting my brother. I'm going to get snacks here and see what me out to go there and not win about and then not me to cheat that. Oh, and then so I'm going to go. Oh, now I'm going to go out to him. Not my god, I mean, Jed. God, how I should be, Jed, used to me, white men get a chat and get the way I had. نادم چوی آنگا همشم شکاوی آنگی با دایی چود گی با ندایت من سکو سکو چون شما ایتمونی آرد دکو دوان این مگ بیا سو بیا بیا چو مویا مبت ہو دادنی آیومی ایتمونی خوشنکس دوان بچا دوان ایس نشتا دایت گوان دندو ایگی آیتت نیایی شم شم شکاگو تو آنجا گویا اگا می آید شش نداو داچ جیبا تا ناو کنه اینا نو چگیا چیت شایی چه اگا تو داد دا با می آید تو مونیو ناو کن بیاسو ناو ما گوش نش جیتا ایت من ایدن ایدا جا دبا جمویان او اگا ایش دبا جمویان ja mä kai äiti jakoo muojan muus kuiskuja vissimmin ohkeet on siitä jakoo vielä jakoo vii näit joka hänet pitää jakoo näpäät näpäät vuon kuiskunasta vaan jimmi ohkeen miitsi sumaki vaan sisä toi kasta ja teki miokumen ja en piästokaa toi eksistän jäskyvä Hämmen ajankin äsken, kun siis näkisi tämän jakon. Voi on tämän otsmiin, siis tänään siikonsa. Tuin tämän jipsen, mä äsken näin, että tämän äsken ei avitsiitsi. Voi on näitä. Näitä oli siis puolia ja tausta. Otan takaa teidät siikonsa. Jipsen äänen tämän, jipsen tämän. Tuin siis tänään mäkin saavitsi tänään. Ja kun mä olin näistä. Me oitte mänikin vaan. Mä kun sitä kun siellä, hän vitsi kotoaan. Sitä kun ne ajoa, hän vätkin hauan. Ja minä mä, ne ajoa, otta tähtikin, ne ajoa, me oksutin sitä kun. Ja kun tuossa minä, että kun sen takoi ilmesti. Siis sitä kun se ei tänne. Ja kun kai tien puhun, se on hakkustunut. Toki hän just otan. Nämäkset ovat näistä juuri, kun ne ovat miäkset. Niin on kuin me saamme, että tuon jälkeen on tukkuisuutuaan. Ei kun näistä me joudutaan, kun ne ei ole huonan. Kuin ne ei ole, että teitä pitäisi tukkuisuutu, niin on kuin näin on. Kehmäkin viesso, ne ei ole meihin. Asuutuaan. Ja mä kuin kotoan otetsku. Soga oli vuos. Ja häpivius tuos. Ja sitä oli tsiiko. Ja kun mä kenen sitä, niin minä minä aittain musko. Kun tiedän, niin osuin säivin, niin mua ei vitsinyt. Ei ihan kolme kolmiin skoitsin. Voi musko tohtoa, kun on säivin. Ei mäkin otsin. Ei kun ne ei ihan kolmeakin otsin. Ja tuossa simoa seissakin on ei mätsku isku.
2: Tvätöna. Tvätöden.
1: Auta.
2: Jag vet inte om du skumt en annan salut, jag vet att det var måste du äts. Så vi mjö på internet och smittar dig.
1: Jag vet att jag har med den här och jag måste. Vi mjö på och jag har.
2: Jag vet att mjö på. Jag vet att jag har.
0: Jag kommer att jag vet att jag har skickat Charlotte Rupert och det är Sibisik Gautschit. Шэш мэгэ чипи юу гэж бооч авч стендаш кэмэш тийчэн скомдын анга бишэч тмаг овон ошги бай моя би кэмэ гожи хуанжи го хакафата куйтэш хэгня гэж бооч гэж асууж удаа хэрэгч нүч мич ажигтач кэмэ гинжи го хисго адихт го дах го ду яйта нож мэгэ гож кэмэ кэна бао хакун тхош го гошнакш кэж гэжишнакш го да хиу итон Aukin kipa suaga uuan paikkoitsa kona juuhtu teknologi aukin hai. Kipa se jimi uup matsiit hauan jim. Uumag kia hudan tuja ihtää jagut ka mausman naks ka magasja asiks. Aukin en tuhunen nois kemäkun kipa hauin pagnut mus. Mia moka asti somke sega jitu tekna pau isko hutu apetisionio kemak isko sega jitu tekni enna pau hutu apetisionio. Oshka msua paikun shka sega nashinen toihtom kakun gawan jajimiu mitsu teki amak jajimiu bit kia jajimiu ahtek. Oshkogin, Chagin Lapstum, Miamogin Gawan, and D. David Seed, Missoshki, Jito, the Moans, Agoyo, he thought Gagasha Goymut, Hakmag Michigan Skumdan, Noshigab Shitch, the Mag, Hago, Yamayabi, Gemag, Hanji, Nyay Scotch, and Skumaj Mishtiko, Haji, Ajibita, be Hagnos, Gemagin says yes on Ajibatum, Gania, the Bajmono, Gemagin says yes, and yet you got Jajib Shitch to Mug. Agunjajik about Topo Jinuch, Inia, Mary Swallow, Inia, Marlene Chicapio, Inia, Isabel Seal Hunter, Inia, Mac Charlotte Rupert, Giaho, Imanjis, Chesko, Shibatono, Elizabeth Cheshwashkum, Nui Jabit C. Magaj against Skumaj, Nelson Higgin, Cap Meek, Jamie Little, Gia Mango, Nutskosim, Alex Labelle, Joachim Namaswa, Neat Terrence Stuff.